0: najbolji radio.
1: Radio Kameleon.
2: Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnje

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Kupuješ svakog dana.
3: U trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Ovo je Evergreen dana.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Festival dječje književnosti Vezeni most vraća se u oktobru. Tokom 4 dana na području Tuzlanskog kantona bit će organizovana književna druženja, susreti s autorima i programi namijenjeni djeci. Festival i ove godine želi približiti knjigu najmlađima i pretvoriti čitanje u zajedničko iskustvo.

0: Te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste, 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Septembar u Zeha Zoli. Mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 km. Konzum i Merkator.
8: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
9: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
10: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
11: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

Abdija. Radio Kameleon. Party all day.

0: gore. Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Aerodrom Tuzla nastavlja rušiti vlastite rekorde. U augustu je obslužio 75.382 putnika, najviše ikada u jednom mjesecu. Time je već nakon samo mjesec dana oboren rekord iz jula, kada je kroz aerodrom prošlo nešto više od 73.000 putnika. Rast se, dakle, nastavlja iz mjeseca u mjesec.

0: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file kilogram 12,95. Mila maslac 250 grama 3,95. K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
8: BH Telekom. Moja priča.
9: Na svoje mjesta. Pozor sad.
10: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
12: Get ready and listen to this.
13: Hello,

0: Dobro jutro, Radio Kameleon. Kameleon vijesti, VHS svijet.
1: Krećemo iz Bosne i Hercegovine. Dobra vijest iz Konjica. Veliki požar na Repovici stavljen je pod kontrolu, a situacija je stabilizirana. Vatrogasci su i dalje na terenu. Ponovo je u fokusu i južna plinska interkonekcija. Marinko Čavara kaže da bi taj projekat trebao jačati energetsku i ekonomsku sigurnost Bosne i Hercegovine. A kod Livna, pomoć zbog suše, oružane snage Bosne i Hercegovine dopremile su vodu divljim konjima, koji zbog dugotrajnog sušnog perioda te teško dolaze do vode. Idemo u svijet. Nafta je i dalje iznad $100, Brent oko $101 po barelu nakon velikog talasa napada na brodove kod Hormuškog moreuza. Iran tvrdi da je napao 10 brodova nakon što su Sjedinjene Američke Države potopile 5 iranskih tankera. I još jedna vijest iz Sjedinjenih Američkih Država. Američke snage pogodile su plovilo u Karibima, a prema njihovim navodima poginule su 3 osobe. Tvrde da se brod kretao rutom krijumčarenja narkotika, što Reuters nije mogao nezavisno potvrditi.
0: Kameleon vijesti, VHS svijet. Radio Kameleon, hit

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Dobro jutro, dobro jutro kameleonci. Četvrtak je 10. septembar i danas konačno mijenjamo vremensku priču. Nakon ljetnih temperatura stižu oblaci, osjetno svježi zrak, a mogući su i kiše i pljuskovi. Ako ste u Tuzli, provjerite i današnja planska isključenja struje, obuhvaćeno je više naselja i ulica. Dakle, kišobran pri ruci, plan za dan provjerite, a kameleon pojačajte.
0: Kameleon Radio.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.
1: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Bracom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji. Ogledala i slike do 20%. Tapete i posteljina do 15%. I cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust.

0: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega-3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
3: Enjoy the music.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Dobra vijest za sve koji u Tuzli čekaju autobus, stiže još nastrešnica. Grad je pokrenuo postupak za njihovo postavljanje na čak 16 novih lokacija. Vrijednost nabavke procijenjena je na oko 137.000 maraka bez PDV-a. I ovo je ulaganje koje se itekako osjeti, manje čekanja na kiši, suncu i vjetru. Dakle, 16 novih lokacija, 16 novih nastrešnica, evo konkretno poboljšanje gradskog prevoza.
2: Oni seksi i duhovi. Totalno pozitivno. Kameleon.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Nove linije na cestama, uređena staza za pješake i bicikliste, radi se širom Tuzle. Grad je pojačao obnovu horizontalne signalizacije, a uređuje se i pješačko-biciklistička infrastruktura, jasnije oznake za vozače, sigurnije kretanje za pješake i bicikliste. Radovi evo traju, a cilj je sigurniji saobraćaj za sve. Enjoy the music.

0: čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više, sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Na svoje mjesta, pozor, sad!
9: Samo kratko

0: BHS svijet. Krećemo iz Bosne i Hercegovine. Dobra vijest iz Konjica. Veliki požar na Repovici stavljen je pod kontrolu, a situacija je stabilizirana. Vatrogasci su i dalje na terenu. Ponovo je u fokusu i južna plinska interkonekcija. Marinko Čavara kaže da bi taj projekat trebao jačati energetsku i ekonomsku sigurnost Bosne i Hercegovine. A kod Livna, pomoć zbog suše, oružane snage Bosne i Hercegovine dopremile su vodu divljim konjima, koji zbog dugotrajnog sušnog perioda teško dolaze do vode. Idemo u svijet. Nafta je i dalje iznad $100. Brent oko $101 po barelu nakon velikog talasa napada na brodove kod Hormuškog moreuza. Iran tvrdi da je napao 10 brodova nakon što su Sjedinjene Američke Države potopile 5 iranskih tankera. I još jedna vijest iz Sjedinjenih Američkih Država. Američke snage pogodile su plovilo u Karibima, a prema njihovim navodima poginule su 3 osobe. Tvrde da se brod kretao rutom krijumčarenja narkotika, što Reuters nije mogao nezavisno potvrditi.
1: Kameleon vijesti, BHS svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Tuzla ide prema cilju da svako naselje ima pristup javnom vodovodu. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 7 miliona maraka za proširenje mreže prema Svojtini, Tetimi, Doknju, Crnom Blatu, Idanima, Breškama, Obodnici i drugim područjima. Cilj je 100% pokrivenost javnim vodosnabdjevanjem i sigurniji pristup vodi za stanovnike koji je danas nemaju.
0: Kameleon, Hit Radio, broj 1.

0: Radnici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
2: Happy Friday u CEMU petak 11. 9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11. 9. ove godine.
3: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paprika roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 km. Konzum i Mercator.
5: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu.

0: 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Septembar u Zehazoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zehazola.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Kameleona.
5: Evo stigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je se

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro kameleonci. Četvrtak je 10. septembar i danas konačno mijenjamo vremensku priču. Nakon ljetnih temperatura stižu oblaci, osjetno svježi zrak, a mogući su i kiše i pljuskovi. Ako ste u Tuzli, provjerite i današnja planska isključenja struje, obuhvaćeno je više naselja i ulica. Dakle, kišobran pri ruci, plan za dan provjerite, a kameleon pojačajte.
0: Sretan novi radni dan. Radio Kameleon.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftamološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Ready and listen to this.
6: Hello, Radio Chameleon. Hello.
7: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file kilogram 12,95. Mila maslac 250 grama 3,95. K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Zato i lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustabić.com.
1: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Zamislite da se probudite jednog jutra i ne možete izaći iz svoje kuće. Ne zato što je kuća zaključana, nego zato što jednostavno ne možete izaći. Ni kroz vrata, ni kroz prozor, ni kroz dimnjak. Možda. Wagner Moura i Greta Lee igraju bračni par Jasona i Anne koji sa svojom djecom ostaju u kući iz koje ne mogu izaći. U početku pokušavaju pronaći bilo kakav način da izađu. Ali onda shvataju da je njihov dom zatvor iz kojeg ne mogu izaći. Najveći problem nije zapravo to što su zatvoreni i ne mogu izaći. Najveći problem je to što nemaju pojma zašto je to tako. I još manje imaju pojma šta se nalazi s druge strane. Film postavlja pitanje koliko jedna porodica može preživjeti u jednoj ovakvoj situaciji. Ovdje nema velikog akcionog spektakla. Ima jednog horora, kada topli dom postane mjesto iz kojeg po svaku cijenu želiš da pobjegneš, a ne možeš. The Last House nije film kojeg ćemo smještati na top liste najboljih filmova ovog onog žanra ove godine ili bilo koje godine. Daleko od toga. Ali postavlja ovu zanimljivu premisu. Šta kad ti poznato mjesto, mjesto utočišta, tvoj vlastiti dom, postane zatvor iz kojeg želiš, a ne možeš pobjeći. Čini mi se da je to, pored sjajnih glavnih glumaca, dovoljno dobar razlog da ovom filmu date šansu. Iako nije sjajan, ima zanimljivih momenata.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite

0: iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann,

0: jer volimo cipele.
1: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate, naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
2: Happy Friday u CM-u petak 11.9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Declaré kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CM-u 11.9. ove godine.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
0: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra, Dani fasadnih sistema, vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.

0: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su

0: Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Termoblok i crni, -8%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji, ogledala i slike do 20%, tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex,

najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Radio Kameleon.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
5: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
6: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Radio Kameleon. Mi sviramo.

0: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji. Ogledala i slike do 20%. Tapete i posteljina do 15%. I cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenza, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon. Skrenem kad...

tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaci, sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight, te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić, za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: time, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Lik je bio u kolicima, lik je bio totalni invalid, a tu hoda. Od kako sam ozbiljno počeo pratiti televiziju, to je bilo u, možda ajmo reći, u noćnim smjenama, dok sam na radio. Na UBN-u je bila jedna serija koja mi je danas u top 3, Lost serija, australijska serija Lost, koja i dan danas po svim parametrima u top 10. Međutim, ja sam morao čekati svaki četvrtak i utorak, najveće u 11 na UBN-u je bilo, po jedna epizoda. I tako je krenula ta neka moja ljubav prema serijama. Jako jednostavna serija koja počinje sa avionskom nesrećom. Prva cijela epizoda, znači kupe se mrtvi, ovi i oni, totalni haos na plaži. I onda polako upoznaješ jednog po jednog karaktera i kroz svaku epizodu, otprilike, možda neki čak i po dvije epizode, idu flashbackovi te osobe prije avionske nesreće, šta je radila, kako je došla na taj let, šta zapravo radi na tom letu i koja je njegova konekcija s tim letom i avionom. Maš jednog fenomenalnog lika, karaktera koji je napisan, koji je najsposobniji od svih putnika, lik je čelav ovako kao ja.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji, ogledala i slike do 20%, tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
5: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
6: Enjoy the music.

0: Happy Friday u CM-u petak 11.9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Declaré kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CM-u 11.9. ove godine.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Get ready and listen to this.
4: Hello,

čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Novo na našem tržištu. Molers ulje jetre bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Kameleon Hot Network. Hot Network.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99. Samo ti čokolada 100 grama 1,65. Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno,

0: I uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Zamislite da se probudite jednog jutra i ne možete izaći iz svoje kuće. Ne zato što je kuća zaključana, nego zato što jednostavno ne možete izaći. Ni kroz vrata, ni kroz prozor, ni kroz dimnjak. Možda. Wagner Moura i Greta Lee igraju bračni par Jasona i Anne koji sa svojom djecom ostaju u kući iz koje ne mogu izaći. U početku pokušavaju pronaći bilo kakav način da izađu. Ali onda shvataju da je njihov dom zatvor iz kojeg ne mogu izaći. Najveći problem nije zapravo to što su zatvoreni i ne mogu izaći. Najveći problem je to što nemaju pojma zašto je to tako. I još manje imaju pojma šta se nalazi s druge strane. Film postavlja pitanje koliko jedna porodica može preživjeti u jednoj ovakvoj situaciji. Ovdje nema velikog akcionog spektakla. Ima jednog horora, kada topli dom postane mjesto iz kojeg po svaku cijenu želiš da pobjegneš

0: možeš. The Last House nije film kojeg ćemo smještati na top liste najboljih filmova ovog onog žanra ove godine ili bilo koje godine. Daleko od toga. Ali postavlja ovu zanimljivu premisu. Šta kad ti poznato mjesto, mjesto utočišta, tvoj vlastiti dom, postane zatvor iz kojeg želiš, a ne možeš pobjeći. Čini mi se da je to, pored sjajnih glavnih glumaca, dovoljno dobar razlog da ovom filmu date šansu. Iako nije sjajan, ima zanimljivih momenata.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. Radio station. It sounds like this. This is what radio should be. It's fantastic. Kameleon.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.

0: prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
4: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

Radio. Are you ready for this? Radio. Come on.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 30

0: 31.10.2026. Unicredit Bank. U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Nexe Termoblok minus 8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili, a šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Enjoy the

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji, ogledala i slike do 20%, tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite. Kupuješ svakog dana u trgovini online, za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
2: Penso con sueño para

0: Slušate Radio Kameleon Hall of Fame-a. Danas počinjemo s jednom poprilično jednostavnom činjenicom. Elvis Presley je umro 1977. godine, a to znači da je prošlo gotovo pola stoljeća od kako je posljednji put izašao na pozornicu. A njegovo ime i dalje gotovo da ne treba objašnjenje.
1: Well, good afternoon everybody. We're happy to be here and we'll try to answer anything you want to throw at us.
0: Ali hajdemo malo skloniti taj ogroman sloj koji se godinama napravio oko Elvisa. Ikona, kralj rock'n'rolla, sve smo to već čuli. Mnogo je zanimljivije pitanje, kako je jedan mladić iz Mississippija uopšte došao do toga? Jer Elvis nije počeo kao najveća zvijezda Amerike, nije čak ni odrastao u bogatoj porodici, a njegov prvi ozbiljan posao nije imao nikakve veze s muzikom. Bio je vozač kamiona, a i zapravo, kada krenemo od početka, Elvisova priča je puno zanimljivija od same legende koja je kasnije napravljena oko njega. Rođen je 8. januara 1935. godine u Mississippiju, a njegova majka Gladys rodila je blizance. Elvis je preživio, a njegov brat Jesse Garron rođen je mrtav. Porodica Presley živjela je skromno. Kada je Elvis imao 13 godina, sele se u Memphis i tamo počinje ozbiljnije upoznavati muziku koja će mu kasnije promijeniti život. I tu imamo prvi važan detalj. Elvis nije odrastao slušajući samo jednu vrstu muzike. Slušao je gospel, country, blues, R&B i upravo će taj spoj kasnije nekako se tako dobro čuti u njegovom glasu.
2: My mama kept me there every Sunday morning. Choir was my first stage, I guess you'd say.
0: A prije svega toga, za svoj 11. rođendan dobio je gitaru. Navodno je želio bicikl ili pušku, a dobio je gitaru i ispostavit će se da je to bio poprilično važan poklon. 53. godine Elvis završava srednju školu i nema nikakvu veliku diskografsku kuću iza sebe. Nema tim ljudi, nema ozbiljnu karijeru, radi kao vozač kamiona. A onda odlučuje snimiti nekoliko pjesama u Memphis Recording Service-u. I ovdje dolazimo do Sama Phillipsa, vlasnika Sun Records-a, a Phillips je tražio izvođača koji bi mogao napraviti nešto drugačije. Spojiti crnački R&B sa country muzikom. I dobio je Elvisa. Prva pjesma koju je Elvis snimio za Sun Records bila je That's Alright. Datum 5. juli 54. a Elvis tada ima 19 godina. I jedna zanimljiva stvar, prve reakcije publike naravno da nisu bile evo budućeg kralja rock'n'rolla. Ljudi nisu znali šta je to, jer taj zvuk tada još uvijek nije imao etiketu koja će ga kasnije pratiti. Elvis je bio mladi bijelac koji je pjevao muziku snažno povezanu sa crnočkom muzičkom tradicijom. I upravo tu počinje i jedan od složenijih dijelova njegove priče, jer on nije izmislio blues, nije izmislio R&B, nije izmislio rock'n'roll, ali je znao uzeti različite utjecaje i predstaviti ih ogromnoj publici.

I onda nam dolazi 56. godina i tada se Elvisov život praktično mijenja preko noći. RCA objavljuje Heartbreak Hotel, pjesma postaje njegov prvi veliki nacionalni hit, više od milion prodanih primjeraka, prvi zlatni single. TV ga želi, publika ga želi, a onda publika vidi kako se Elvis kreće. I tu počinje jedan potpuno novi dio priče, jer on nije bio samo kontroverzan zbog muzike, nego i zbog njegovih pokreta. Na TV-u je izgledao kao nešto što mnogi odrasli Amerikanci jednostavno nisu željeli gledati. A tinejdžeri? Tinejdžeri su poludjeli za njim. Jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se kada je 1956. izveo Hound Dog u emisiji Miltona Barlija. Nastup je izazvao ogroman broj negativnih reakcija. Elvis je odjednom bio tema novina, roditelja, televizije i političara. Zanimljivo je da je pjesma Hound Dog originalno bila veliki hit Willie May, Big Mama Thornton. Njena verzija objavljena je 53. a Elvis ju je kasnije pretvorio u jedan od svojih najpoznatijih ranih hitova. I to je dobar primjer kako je njegova karijera funkcionisala. Uzimanje postojećih muzičkih ideja, promjena aranžmana, promjena energije i onda ogroman mainstream uspjeh.

0: Do kraja 50-ih Elvis više nije bio samo pjevač, on je bio poslovni fenomen, filmovi, televizija, merchandising, koncerti, Graceland. Da, Graceland, Elvis ga kupuje 57. godine, ima 22 kuća, košta 102.500 dolara. A onda dolazi nešto što prekida njegovu karijeru, a to je vojska. Elvis je 58. pozvan na služenje vojnog roka i tu se događa nešto što je zanimljivo i zbog njegovog imidža. Do tada je bio mladi buntovnik. Sada je vojnik, ošišan, u uniformi, bez onog izgleda zbog kojeg su se roditelji samo nekoliko godina ranije užasavali. I tamo poznaje svoju buduću suprugu Priscilu. Elvis se vraća iz vojske 60-ih, a muzika se umeđu vremenu promijenila. I on pravi vrlo zanimljiv izbor. Umjesto da se odmah fokusira na koncertne nastupe, ulazi duboko u Hollywood.
1: I enjoy the business, I like what I'm doing.
0: Od 56. do 69. glumi u velikom broju filmova. Neki su bili veliki hitovi, ali kvalitet nije uvijek bio prioritet. Elvis je snimao filmove brzo, a sa njima i soundtracke. Ponekad su pjesme bile dio ugovora, koliko i sama gluma, i upravo se tu počinje pojavljivati problem. On je i dalje ogroman, ali njegova muzika više nije u centru pažnje. Ipak, iz tog filmskog perioda nastala je pjesma koju gotovo svi poznaju.

čujemo. Can't Help Falling in Love, objavljena 61. na soundtracku za film Blue Hawaii. I postala je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama. Zanimljivo je da melodija nije potpuno nova, bazirana je na melodiji francuske pjesme iz 18. stoljeća. Dakle, čak i jedna od najprepoznatljivijih Elvisovih ljubavnih pjesama ima priču koja počinje mnogo prije njega. To je možda dobra stvar koju treba imati na umu kada govorimo o Elvisu, jer očito da njegova posebnost nije bila u tome da je svaki put stvarao nešto potpuno iz ničega.

Poslije 68. Elvis ulazi u posljednju veliku fazu karijere, a to je Las Vegas. Velike dvorane, ogromna produkcija, prateći vokali, bend i kostimi koji će kasnije postati dio kolektivne slike o Elvisu. Ali muzički događa se nešto sjajno. 69. snima u American Sound Studio u Memphisu i među tim snimcima je i Suspicious Minds. Pjesma je objavljena 69. i dolazi do broja 1 na Billboard Hot 100 i to je bio njegov posljednji broj 1 single na toj listi tokom života. Elvis je tada imao 34 godine i još uvijek je mogao napraviti ogroman pop hit.

evo nekoliko stvari koje lijepo zaokružuju Elvisovu priču. Dakle, Elvis je imao 14 Grammy nominacija, osvojio je 3 Grammy nagrade i to sve 3 za gospel muziku. Dakle, nijedan njegov Grammy nije došao za Hound Dog, Suspicious Minds ili neku od njegovih velikih pop pjesama. On je bio jedan od prvih izvođača primljenih u Rock and Roll Hall of Fame, uveden je 86. godine u prvoj klasi. Graceland nije ostao samo privatna kuća. Otvoren je za javnost 82. godine, a danas je jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija povezanih s ovim muzikom. Elvis nije imao dugu karijeru u današnjem smislu. Prvi veliki profesionalni uspjesi dolaze sredinom 50-ih, a on umire 77. To je otprilike 2 decenije, ali u tih 20 godina promijenio je način na koji popularna muzika prodaje, predstavlja i izvodi. I zato je mnogo zanimljivije pitati šta je tačno Elvis promijenio, nego samo ponavljati da je bio legenda. On je umro 16. augusta 77. Imao je 42 godine, posljednji koncert održao je upravo te godine. 26. juna u Indianapolisu. O njegovom životu kasnije su napravljene knjige, filmovi, dokumentarci, muzeji i čitava industrija. Ali kada maknemo sve što je došlo poslije njega, ostaje vrlo zanimljiva činjenica. Elvis je bio čovjek koji je znao uzeti muziku koja je već postojala, spojiti različite utjecaje, dodati svoj glas, svoj izgled i svoj način nastupa i pretvoriti to u nešto što će čuti cijeli svijet. I možda je upravo to razlog zbog kojeg i danas kada kažemo samo jedno ime, Elvis, većina ljudi zna o kome govorimo. Ja sam Amra Zonić, slušali ste Kameleon Hall of Fame, do sljedećeg puta.

Hall of Fame. Priča o slavnima na Radio Kameleonu.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Happy Friday u CM-u petak 11. 9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5,50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14,45. Vidimo se u CM-u 11. 9. ove godine.

Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatice.

0: I od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
4: Nemoj se čudit, anđele, što neću te

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Okay.
2: Hey y'all. You're listening to Radio Comedian.
1: What? No, two more folk. No.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Radio station sounds like this.

0: Kameli and listen to this.
1: Hello, Radio Kamelian. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije son.
3: Kameleon. Da li vjerujete federalnom vladu?
4: Ne vjerujem.